Kagalor. ANC, sa siomra, scrisi yn atio nof. Dwi'n mynd gofod siachgydi yn cion djerna hynny.